0: good le lagu tu roche malai ka gok loje jaega ab jere red ka be sa bana ko to chan sai ta kanya cham jama kana le chamune chaega ab jere red to ta je fe belu
1: ta
0: chalo malu no ji ju
1: jambo ji damu ke
0: ami den jo jango ji ju
1: wano go ko ni lo go amre sai
0: we eh
1: limo na be
0: sa ha le limo
1: eh we
0: ji ye jaega ab jere red to
1: Eh,
0: jamu nao.
1: Le jamu joto.
0: Taje babelo.
2: Jamu na fai.
0: Ami ter gomye. Mai
2: le jofa to na ji gaira bon.
0: Ka le no lamba le shu sei we.
2: Yes.
0: Ki wendi chai ga pjere re to. O toroi ma laiga.
2: Mo je bio to bi chai ga je bendio.
0: Ai, ma ba tamre ni go.
2: Ah,
0: jadi tinggal nanya anu. Lu wakil lawan ni, wakil lawan ni jaga abjad ni, kabis abuan. Ingat lagi apa angkang kau?
2: Ia
0: leto nanya, leto nanya. Ya, jaga taja nanya, ya jaga taja. Siapa kini? Taja family.
3: Taja family.
0: Bamari.
3: Bamari.
0: Ile bamari nanti mana?
3: Eh, bamari yang kurgu tu. Tapi ini bamari.
0: Laga suge nam jaya dap saku mi bamari.
3: Tapi kan lu tu bamari, lu
0: Ah, kagak bel muno ni cua jawab amari.
3: Kagak bel muno ni cua amari.
0: Ni magi minum ke lagu amari.
3: Kau pada ini amari.
0: Eh.
3: Kau pada cang ne, kita mau cagi tak kurang itu lagi sebanyak.
0: Kau lazy sebanyak kau amari.
3: Kau lazy sebanyak amari.
0: Anjing kuda ni amari.
3: Eh.
0: Kan ini tahu ya, bayi siapa tadi?
3: Eh.
0: Kau lalu macam isit nanya.
3: Kobra
0: ana kene go bomari ajo je tuma je ajo jo ta je ma je si to bomari si to bi ga le gi si to muno no ne ko
3: si to muno no ne ko mari ka milang ko boyo ta ga ni go gere ne
0: ko ya ni ma si ti bomari
3: eh
0: kelen ama ja si muno no magle ama ja si ke le gi je ga le je nya no bomari
3: ani tu gi tu ta ti no bomari ko ba ka si to te
0: ah so iya shu meni le gi ta go miten ju gi je
3: ah shu meni boyo to le
0: agi lama ja si ke le ga bomari
3: Eh,
0: kali bomari.
3: Eh, bomari.
0: Oh, kita ke meeting ke lagi bomari.
3: Oh, apa lagi bomari?
0: Kali bomari.
3: Eh,
0: oh, kita ke meeting ke lagi dinya. Gitu nih, bayi cai gak cerai hati nya.
3: Kaya boyo cuma cerai.
0: Eh, lagi nih macam itu juga, macam juga tang nali tidak cai. Gitu nih isi cai cerai rogi so. Mamu aja juga, tamu aja baca cerita kan.
3: Eh,
0: kira bayi jengah.
3: Ni
0: la pani
3: ni
0: wa
3: ti
0: bomori
3: ma
0: bo asot
3: ma
0: ka o gyo sinda bomori ka o gyo sinda bomori ka le chamu ne bomori o bomori
3: eh ri ani ni saru bomori wo jo te ti tor wo gele gi
0: ka nga le go jo tane kya ka so le gindo sigari at ko len ding
3: eh ko go e go sa ka nyo ane tu no mo mo jo
0: na ta na mne asme ti nyege le bomori
3: eh mo ti nyege le ige le ni bomori
0: eh
3: Boko je ni lewa ji ni to ge na la ngo go mo go yo ni ba wa me
0: Ah e ma go un ba wa me no ba mari je ba ne
3: Kule ne ba bla ti ne ba ge le
0: Ah je ba ge le
3: Eh
0: Ko I ba mari
3: Eh ba mari
0: Ma me go re ne ba me jang go ga ta mu ne
3: Eh
0: ke le jo den go ba mi ten ki bo ti ni ge le gi mi ten ge le so a je ga ji go ba ra ne fa sa re je ba ge le go ba mari